Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.

0: Tata. Tata. Tata. Tata. Tata.
1: In die middel van die winter, op 'n ou bekende plek.

gaan groot radio. O, oh, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goli gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: ek is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is beautiful. Mesmerizing.
0: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te doen.
4: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Koleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
4: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy tel hom nie vir een oomblik nie.
5: Ivan het vir my die hele pakket.
4: Jy is 'n superster. Jy gaan Kumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met style.

daar's lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. 'n Vrydagoggend is, ag, Saterdagoggend is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

0: Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja, ek staan so 'n bietjie in vir Andre en soos gewoonlik begin ons met 'n boeklesing. Vanoggend so boeke wat kom uit Filippense 3 vers 13. Maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Vrede met my herinneringe, mooie herinneringe is 'n kosbare besitting en bring groot vreugde, maar herinneringe aan donker tye kan jou diep ongelukkig maak en jou van jou gemoedsrus beroof. Jesus Christus is die prins van vrede. Hy kan en wil jou genees van hierdie donker herinneringe. Deur sy genade wil hy jou versterk en lei na waters van bevryding en rus. Om genesing van herinneringe uit die verlede te ondervind, moet jy in stilte met God afsonder. Loof en dank hom vir genade, dat hy daar is vir jou. Bely jou sonde en pleit om sy vergifnis. Erken Christus opnuut as jou verlosser. Weerstaan dan alle negatiewe gedagtes, vra om die leiding van die Heilige Gees, en bid ernstig dat Christus jou van die pyn sal genees deur sy liefde en vergifnis. Maak jou los van die herinneringe agter jou en 'n gevoel van verwerping, egskeiding, liefdeloosheid en skuldgevoelens en dalk 'n letsel op jou gemoed gelaat. Jesus weet daarvan, hy verstaan, hy kan jou genees met gemoedsrus en hy gee baie liefde. Wy jou elke dag aan Christus toe, wees lief vir jouself en jou medemens, en die belangrikste, wees lief vir God, dank hom vir die genesing en die vrede wat hy jou oorvloedig skenk. Kom ons lei die oë. Dankie Hemelse Trooster, dat u genesing skenk vir negatiewe herinneringe, en dat u my vrede en gemoedsrus skenk. Amen.
1: Van Groot Radio, internet radio met styl.

Ja, so 8:15 en goeiemôre. Mag jou dag vol wees met vreugde, liefde en klein oomblikke wat jou laat glimlag. Onthou, elke dag is nog 'n kans vir iets besonders. Sy liefde dra my elke dag, Juanita Fourie.

Ja, dit was Cupcake Sounds gewees met I Speak Life. Ek gee vir jou mandjievol seëninge. Net vir jou liefde, genade, vrede, glimlagte, gesondheid, hoop, gebede, krag, drukkies, vriendskap en lekker rus vir hierdie lekker dag.

Ja, goeiemôre ook aan al ons maters wat kla ingeskakel is en lekker saam kuier. Ja, goeiemôre aan Charlotte, Evert, Denise, Erna, Sanet, ja, Christa en al die res hier in Velderif wat lekker saam kuier. My sekretaresse is ook al baie besig. So ja, goeiemôre aan jou. Doen alles vandag met opregte hart, verwag niks terug nie, en jy sal nooit teleurgesteld wees nie. Hartlike groete, geniet die oggend.

Ja, Charlotte sê sy luister lekker saam, alhoewel sy baie besig is daar in haar kantoor. Ja, dames het klaar die kinders by die skole afgelaai en hulle is terug en sit nou lekker achteroor met 'n koppie koffie. Yep.

Ja, so deur die storms deur almal op pad kantoor toe of is reeds in hulle kantore. Hey, man, amper daar.

0: Goeiemôre, goeiemôre. Ja, die wat nou net ingeskakel het, welkom saam met ons op kantoor. En mag jou oggend net eenvoudig mooi wees en die res van jou dag vredevol en pragtig. Geniet jou dag en kry 'n koppie koffie.
1: My wife says, "What are you doing?" I said, "Fixing something." Truth is, it broke 3 years ago.

0: Ja, Jannie sê vir my, ja, dit gaan sy verstand te bowe, dat iemand doodstop voor 'n spoedhobbel in die pad, en dan teen 5 km per uur daaroor ry, maar glad nie by 'n stopstraat stop nie. Hy sê, hy verstaan dit glad nie. Kryf jou 'n trekkertjie.
1: Want niks

Ja, is nou so 9:23 en het jy geweet, 'n wolke kan honderde ton water bevat. Al lyk wolke lig en sag, bestaan hulle uit miljoene klein druppeltjies water. Ja, nou, dit is baie interessant. Nou, Christus sê vir my daar by hom in Barberton is dit vandag, heerlike sonskyndag en hulle het 'n maksimum temperatuur van so 26. Hier by ons in Laaiplek op die oomblik 11 grade en ons gaan op na 24 toe. Heerlike sonskyndag, maar die wind sal so bietjie later optel deur die dag. Yay, man. En die veldblomme is uit.

0: De kaart sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Ja, tyd vir 'n bietjie humor en hier is Jammies Jamnik. En hy is besig om vir meneer Verrie te skakel.
3: Hy vertel toe die story van man, hy het hierdie drankwinkel en het gaan met hom baie goed. En hy kom een middag by die huis en die drankwinkel toegemaak. En hy het net by die huis gekom toe, hy sy telefoon. En telefoon lei en hy antwoord en hy sê, hallo, voor u praat. Hallo meneer, voor u sê my, is u die eienaar van die drankwinkel?
4: Ja meneer, kan ek help?
3: Ach man, ek wil net uit van toe laat, maak jy oop morgen vroeg.
4: Meneer, ons maak 9 uur.
3: 9 uur eers?
4: Ja meneer, dit was die wet bepaal, 9 uur, so ons maak 9 uur oom.
3: Nou maar goed, 9 uur is in die haak. Baie dankie, dankie meneer vir u, ek is jammer ek het die geplaat weer is.
4: Ach nee, wat is een plezier oom.
3: Dankie oom.
4: Dankie, tot ziens.
3: In elk geval is ons so by half 9 uur, hy het nou net begin klaar maak, nou moeg vir TV en hy wil gaan slaap, toe lees hy telefoon weer, toe sê die selle ouwe het nou bel. Wel, nie heeltemal die selle. In die gesprek gaan toe so die telefoon lei en hy sê,
4: hallo, voor die praat.
3: Excuse toch, ja. is dit meneer voor die praat?
4: Ja, ek heb ons nou net so gesê, meneer.
3: O, ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja, goeienavond, meneer Voorie.
4: Goeienavond, meneer, kan ek help?
3: En hoe gaan het vanavond met die?
4: Dit gaat baie goed, dankie, meneer.
3: En hoe gaan het met jou vrouwkie en die kinderkies?
4: Nee, dit gaat met ons allemaal baie goed, kan ek?
3: Het julle nie verkouwe na hierdie verskrikkelijke winter, die weet, julle sê, maar dan kree oomers dit die ergste excuse nog, die ergste verkouwe hierdie tyd van die jaar.
4: Nee meneer, het gaat met ons baie goed, kan ek jou help?
3: Man, dit hang net af oor wat jy nou vir my gaan sê. Dan weet ek of jy my gaan help.
4: Nou meneer, wat van jy weet?
3: Ek wil nie weet, is jy die eienaar van die MBS?
4: Nee meneer, ek het een drank van kom.
3: Nou maar, dis waar voor MBS staan. Naast de borrels door.
4: Oh nee meneer, ek het nie nou tyd vir grapjes. Die kan ek nie help.
3: Maar ek het ook tyd vir grapjes. Ek het nog een hele paar. Wat wil jy oor skoonis of veilers?
4: Meneer, ek het een drank van kom. Wat wil jy verder weet?
3: Ek wil net weet hoe jezus die meneer vriend. Nou wil my bek nie sê wat my kop vir hom sê. Hoe wanneer maak jou drankwinkel oop hoor vroeg?
4: Meneer, ons maak 9 uur oop.
3: 9 uur? Nee vroeg, ek wil uit die diepte van my hart uit vir jou baie dankie sê vir hierdie bereidwilligheid vir jou om so onvoorwaardelik vir my inligting met my te deel. Maar dit is oprecht. En tyds is vandag het mense soos jy nodig, meneer vroeg. Ek waardeer dit uit die diepte. Volgende ochtend half 3 toe lees hy telefoon weer. Weer die cel. Maar nou weet ek nie of julle weet hoe klink as jy om 2:30 in die ochtend bel. Bel ek bietjie iemand morgen 2:30.
5: Vra my.
3: Jy weet. Telefoon lei en hy lei en hierdie ou antwoord.

Ja, lekker gekuier saam met Jammies Jamnek, né? Ja. Nou vir al ons verjaarsdagmaatjies vandag wat verjaar, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag dit 'n groot dag en 'n groot jaar wees. En dan spesiaal 'n verjaarsdagwense aan Komien Hon wat vandag verjaar. Ja. Sy is ons pastoorsvrou en ja, sy is Esther. Baie geluk met jou verjaarsdag.

Ja, Christopher, ons sê natuurlik vir sy vroutjie Komien baie geluk met jou verjaarsdag en jy laat hom heeltemal stom.

0: Ja, is nou so 9:43 en 10 uur kan jy inskakel en luister na die In en Om SA span met hulle program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en Om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en Om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio,
3: Internet Radio, met style.

0: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@haankruitradio.co.za. Wil jy jou muziek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 format aan music@haankruitradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Ja, Splinter nu weer eenetjie uit van Bernice West, wat sy sing saam met Droom Syndroom. En ja, hy is top op die treffersparade op hierdie stadium. En sy naam is Toelaat.

Ja, ek sien André gaan saam met julle kuier daar vanaf die in en om SA span se ateljee. En ja, julle moet 'n lekker dag hê en dankie vir die saamkuier. Ek speel uit met hierdie enetjie.

In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steunpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video-insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

0: ons leef.
1: Baie dankie Andre, die wat nie net nog gehoor het nie, ons het vandag 'n bietjie van 'n probleem en Andre en Jolanda het in 'n voertuig gespring en ons vinnig kom help hier in Sint Helena Baai en nou is ons op die lug en Andre is ons gasheer vandag. Baie baie dankie Andre.
2: Baie dankie. Jy het net maar gesê ek is almal se oupa, maar jy weet, dan as jy mos 'n ouma en ek en jy is connected, hè?
1: Oupa en ouma sit agter die radio.
2: Nou ja. Ja, julle weet, die wat jy weet, Anita is my skelpie man. Ja, jy weet ek maak ek geheim daarvan, jy is 'n voorreg om dit te deel met julle. Nou ok.
1: Julle gaan my verskoon, ek het gou 'n vergadering, maar ek los julle in die bekwame hande van ons leier reg oor die wêreld, Andre Kotse.
2: Ai, tog, julle laat my so groot kop kry met jou gesels. Dankie Anita, en gaan doen jou ding. Sy het 'n vergadering aan die gang. Nou kan ek haar stoel nader skuif en ek kan nou sommer net op 'n breë stoel sit. Nou toe. Ene mense, is lekker om vanoggend hier saam met julle te kuier vanuit die in en om ateljee uit. En te lekker, regtig waar. En ek bring vir julle 'n bietjie musiek en ek vertel julle so 'n bietjie van wat

hier rondom my gebeur. Ons is hier in die Palm, the Palm Lifestyle Centrum. Wat 'n lekker plek om vanoggend te kuier. En ja, inderdaad, pragtige plek hier. So klomp klein winkels en 'n paar woonstelletjies en die see uitsig is to die for, soos hulle in Engels sal sê. Ons sien die water, ons sien die St. Helena Bay en die bote wat so rond lê. Ag, net te wonderlik. En nou, dit is lekker. Ja. Nou maar goed, hier kan jy oud word. Baie jare oud word as jy wil. Nou maar kom, ons word oud saam.

Dat sê, wat kan ek sê? Ja, en ek is so bevoorreg om vandag saam met hierdie mense te kan kuier. En hier in die studio, prachtige studio hierso, paar groot diepstoele om in te sit en is ligte, ach, dit is net 'n prachtige plek. En mooi skilderye ook, hoor, inderdaad. So dit is net lekker vir my om hier in hierdie luxe kantoor in 'n studio te sit van in en om. In Sint Helena Baai. Vriende, ja, weet wat hier gebeur, is daar so baie dinge by ons in hierdie Weskus. Die van julle wat dalk besluit om te kom blomme kyk, julle hoef ver te ry nie. In Hopefield is dit die Fynbosfees. En dit die pragtigste uitstallings in die groot saal. Hulle daar 'n hele Fynbos streek ek kan nie sê geplant nie, maar hulle dit die uitstalling is ongelooflik. So goed of jy loop self in die veld in. Met die mooiste blommetjies, met die mooiste blomme wat jy nooit ander plekke sien nie. Is hier by die Hopefield Fynbosfees. En al ry jy ook nou uit Kaapstad, Woester of van waar ook al jy wil kom. En jy ry net Hopefield. Dit is nou die einde van hierdie maand. Die laaste naweek en die laaste week. 21ste. Augustus begin dit. Dis werklik waar iets besonders om te kom beleef. O ja, het 'n groot arena met 'n groot massa tent waar daar sangers optree, verskeie sangers, met 'n baie lekker groot biertuin, genoeg sitplek en buitenkant aktiwiteite. Is nie 'n skou nie, hier is nou nie perde en sulke wonderlike goeders nie, maar ja, dit is hier in die Weskus. En dan natuurlik ook, moenie vergeet, hierdie eerste week in September het ons in die Moreesburg skou. Dis nou weer hele ander prentjie daar, jy hoor. Jou landbouimplemente is daar, jou perde is daar, jou vee, jou kleinboer uitstallings. Van 'n hoender tot 'n, nie daar is die volstruise nie, wat ek van weet nie. Maar daar is iets van alles. Dit is net eenvoudig ook 'n belewenis om het hier in ons area te kan beleef. Dis die Moreesburg skou jaarliks en dit is 'n groot geleentheid. Nou ja, voor ek julle nog verder vertel wat als gebeur in hierdie wêreld, kom ons luister na Sparks.

Daar is hy lekker, lekker vastrappie daar gewees wat hy nodig was, ne, vanoggend. Nou ja, hallo, Petro daar in George, jy moet lekker, lekker saamluister. En nou, Philip, my collega daar in Dwarskersbos. Nou toe, jy moet ook lekker luister vanoggend. Vat daar 'n breekie in. Maak hom maar 'n kopie koffie, man, daar is mis niks verkeerd daarmee nie, is daar? Natuurlijk, en niet daar in Kimberley, terwijl sy haar werk doen, luister sy ook lekker saam. Ach, so is daar baie wat saam luister. Ek weet, Sjale daar na supermarkt is ook vanoggend in die oore. Nou ja, mense, wat gebeur nog alles hier by ons in die Weskus, by in en om die Weskus? Ons gaan binnenkort vir julle bietjie meer bring van wat aangaan in Pretoria en in omliggende areas. Ja, dit gaan lekker wees om van hulle ook te hoor hier op die... Ons gaan, hulle gaan lekker saamkuier. So met die gefokus, ja, dit gaan lekker wees. En ek dink hulle gaan op die lig wees so van, hier by 12 uur se kant seker in die middag tot 2 uur, lyk het vir my na, maar ons kom daarby, is nog nie daar nie, ons kom daarby. Nou kom mense, ek gaan toch so tykie saam met julle kuier, ek is een bykie instaan hier so vir die mense van in en om die Weskus. Hulle is verskriklik besig vir oggend met opnames, buiteopnames, wat hulle vir julle gaan bring in die toekoms. So, bietjie wil vertel van oor hoe lyk die gastehuise en hoe maak jy om te bespreek, want kyk, December maand is om die draai, mense, is amper vakantie en die Weskus vakantie is een keer in die leeftijd of 'n permanente ene. Daar is nie een tussenin ene nie. Jy kom hier na toe jou van die plek, of jy kom bly sommer hier, dit is feite. Nou kom, en hier gebeur so baie dinge. Ek was vanoggend, bietjie vroeg vanoggend, was ek in laai plek op die hawe. Ek het met nou Eddie gaan gesels daar, en Eddie is 'n legende op die hawe daar. Toe vertel hy nou vir my hoeveel bote word nou opgebreek wat nie weer see toe gaan nie en hoeveel is nuwe bote wat weer hulle plekke ingeneem het. Dis 'n interessante bedryf, mense, interessante bedryf en almal wat die sardyne vang en ja, julle koop hulle nie blikkies in die winkels wat hier gevang word. En ek het iets interessant gehoor, daar is sekere streke wat die sardyne 'n bietjie siek is en nou eet die groter visse die sardyne. Die groter visse word deur mense geëet en dan is, jy weet nie van waar af het kom, jy kan jou bietjie van 'n bakterie allergie gee, maar dit is nie dodelik nie, maar hulle het dit nou ontdek, so sekere areas se visse word nou nie gebruik op die oomblik nie, bote moet bietjie stil hê en net die gesonde vis word gevang en gebruik. Nou ja, ons kuier lekker, en in daardie geval gaan ek nou eers 'n bietjie musiek maak vir julle se 2-3 in 'n ry gee en julle moet dit saam met my geniet.

0: want ek is moeg en ek het oor genoeg.
1: Van Naples tot by Swakop, lê die mooiste, mooiste see. Dis hy die tuin van Eden, direk aan ons gegee.
2: Hallo julle, my naam is Mabel Spinellis.
1: Lederik sê die klip is, wat die wereld wil kom haal.
2: Ons doen het in stijl. Dis
1: wat ek moet in vir jou stref, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
2: Met gaan groot radio.

Groot Tunes, met trots geborgd deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 00 7628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Ek sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief van verdriet, Piet, sing my lief van
0: verdriet. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: Lyk ek vir soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaag, jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir die huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my navi.

0: Ek is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88ste, jou pa.
1: Daar, sissie, kom neer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

Goeienaand. En vanavond keier julle tussen ons saam met Mandy. Vanavond gestels ons oor iets wat diep gewortel is in die kultuur van die Weskaap. Droë rooi wyn. Selfs al drink jy nie wyn nie, is dit 'n interessante onderwerp. Want die Kaapse wynbedryf is wêreldbekend en lok jaarliks duisende toeriste. Wanneer mense praat van die beste droë rooi wyne in Suid-Afrika, kom die meeste van hulle uit die Kaapse bekende wynstreke, soos Stellenbosch, Franshoek, Parel, Wellington en die Swartlands.

Skink 'n glasie rooiwyn en geniet die aand saam met my. Die interessante ding, Suid-Afrika se rooiwyne word deesdae met die beste wêreld vergelyk. Veral die Cabernet Sauvignon

nou. Versnitte uit Stellenbosch word gereeld internationaal. Skink 'n glasie rooi wijn en geniet die aand saam met my. Die interessante ding, Suid-Afrikaanse rooi wijne word deesdae met die beste wêreld vergelyk. Vooral die Cabernet Sauvignon en die Bordeaux nou. Versnitte uit Stellenbosch word gereeld internasionaal bekroon. Wat beteken droë rooi wijn? Baie mense dink droë beteken die wijn is bitter. Dis nie heeltemal waar nie. Droë wijn beteken eenvoudig dat die meeste natuurlike suiker tydens fermentasie in alkohol verander het. Die wijn moet dus nie soet nie. Voorbeelde van gewilde droë rooi wijne: Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz, Pinotage. Hierdie wijne pas uitstekend by braaivleis, lamsvleis, wildsvleis, steak en kaasborde. 1, 2, 3, 4.

is daar nou een plek in Suid-Afrika is wat bekend is vir die droë rooi wyn, is dit Stellenbosch, die koning van rooi wyn. Kenners beskryf Stellenbosch as Suid-Afrika se hoofstad van Cabernet Sauvignon. Die streek word snels vergelyk met wêreldbekende wyngebiede soos die Napa Valley in Amerika en Bordeaux in Frankryk. Die klimaat is ideaal. Warm somers, koele seebries van 'n valsbaai, die bergagtige terrein, uitstekende grond. En dit gee die wyne diep kleur, sterk struktuur, goeie verouderingspotensiaal, ryk vruggene. Van die beste droë rooi wyne van die Kaap is Kanonkop.

Wat is nou beter as goeie musiek met 'n lekker glasie rooi wyn? As jy vir 10 wynkenners vra wat Suid-Afrika se bekendste rooi wynplaas is, sal Kanonkop waarskynlik eerste genoem word. Hulle is bekend vir die Cabernet Sauvignon, die Paul Sauer Versnit en Pinotage. Baie mense beskou Kanonkop se wyne as van die beste wat Suid-Afrika produseer. En dan natuurlijk die

Er is in vrede is wêreldbekend vir sy rooi wyne. Die wyne word beskryf as vol, kragtig, elegant, perfek vir veroudering. Baie wynliefhebbers hou daarvan om 'n bottel vir jare weg te bære voordat hulle dit oopmaak. Dan is daar natuurlik die Waterfall Estate. Hulle is bekend vir die hulle verfynde styl. Die wynmakers fokus op balans eerder as oorweldigende krag. Hul beroemde The Gem versnit word internasionaal hoog aangeslaan. Dan is daar ook die Tokara, die afgelope paar jaar groot internasionale erkenning ontvang. Hul Reserve Collection Cabernet Sauvignon het selfs top internasionale beoordelaars beïndruk met sy kompleksiteit en drinkbaarheid.

0: Thank you, Nicole.
1: Alles daarna natuurlik Suid-Afrika se eie trots, Pinotage. Ons kan nie oor Kaapse rooi wyn praat sonder Pinotage nie. Pinotage is Suid-Afrika se eie druifkultivar. Mense is gewoonlik in twee groepe, hulle is of mal daaroor, of verstaan dit glad nie. Pinotage bied rookagtige geure, donker bessies, speserye, karamel en koffienote. Dis een wijn uitstekend saam met die viskes wat saam te viskes braai werk. Kom ons geniet nou ons eie kind in haar Steve Hofmeyer en Demi Lee Moore when you say nothing at all.

span vanaand. Bring maar daai bottel wyn nader en gooi maar nog 'n glasie. En geniet die aand saam met my. Het julle geweet, Suid-Afrika is een van die wêreld se grootste wynprodusente. Die eerste wyn in die Kaap is reeds in 1659 gemaak. Meer as 250.000 mense werk direk of indirek in die wynbedryf. Die Kaapse wynlande lok miljoene toeriste elke jaar. WhatsApp vir my op 062-491-6994. Wat is jou gunsteling droë wyn? Is dit Cabernet Sauvignon, Shiraz, Pinotage of dalk 'n lekker rooi versnit? En wat braai jy dan saam met dit? Nou, the story of our life. Hierdie liedjie beteken vir my baie en ek dink ons eie kunstenares Rihanna Nel sing dit so mooi. Geniet.

Wel, wat is Ben? Nog so echt Suid-Afrikaans. Wat is ons toekoms van die Kaapse rooi wyne? Internasionale beoordeels meer dat Stellenbosch en die Kaapse wynlande tans van die beste Cabernet Sauvignon en die rooi versnitte produseer wat Suid-Afrika nog ooit gemaak het. Die gehalte verbeter jaarliks en die wêreld kan al hoe meer kennis neem daarvan.

jy nou 'n wynkenner is, of net af en toe 'n glasie saam met 'n braai geniet, een ding is seker, die Kaap produseer van die beste droë rooi wyne in die wêreld.

volgende keer wanneer jy 'n bottel oopmaak, onthou dat daar jare se ervaring, goeie grond, sonlig en passie in elke glas sit. Geniet verantwoordelik, geniet die lewe en onthou, die beste wyn is dikwels die een wat jy saam met 'n geliefde of goeie vriende deel. Cheers op tussen ons met Mandy en op die Kaapse wêreldklas rooi wyne. Ek hoop julle die aand saam met my geniet en bly asseblief ingeskakel vir nog goeie musiek later in die aand. Mooi bly en ons praat môre weer. Geniet die volgende musiek.

0: O my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het te vang net.
0: Mense wil nie die mense afskrik.

Nou kyk, jy mag dalk in overdrive gewees het vandag, maar nou is het dinsdag aand. Dis dinsdag aand net na 8. Dit beteken jy is ingeskakel natuurlik op jou gunsteling internet radiostasie, Gaan Groot Radio, die internet radio met styl. En natuurlik is jy saam met my in die program Laat Waai Mirai. My naam Annelie van Jaarsveld, en soos altyd 'n voorreg om saam met jou te kuier en die dinsdag dan nou op so'n lekker geselsende musikale noot af te sluit. Ek hoop jy is rustig daar by die huis waar jy nou is, ek hoop jy is gemakkelijk skoene uitgeskop, sit lekker achter oor, aandete is verby en ek dink aan by die kinders huiswerk en alles is afgehandel, moes daarom na altyd die tyd, want hierdie tyd is my en jou tyd, want hoekom is dit so? Want hier is dit altyd lekker. Baie welkom, bly ingeskakel tot 9 uur, is ek binne in jou ore, en ons gaan so maak.

mooiste muziek daar natuurlijk van R.E.M. en dit was Drive geweest. Nou ja, ek het gehoop terwijl die muziek speel, jy kan so lekker diep asemhaal en net voel jy ontspan en die dag en sy dinge achterlos. Ek hoop jou dag was lekker, ek hoop jy het 'n goeie dinsdag gehad, kyk maandag is mos nou iets van die verlede al, en ek hoop jou dinsdag was mooi en voorspoedig. Myne is op 'n drafstap, kyk ek is permanent nou op 'n drafstap, né? Want jylle weet ons in, die bokse staan reg en ons is aan die gang en die dinge word gereel en in plek gesit en wat ook alles. Baie dankie vir allemaal wat vraag en boodskapie stuur en uitvind hoe vorder die pakkery en hoe ver is ons dan nou van bestemming Weskus af. Man, ek wens ons was al baie nader, maar ons is nog nie daar nie. Jy weet daar is prosesse wat daar moes maar deurgegaan word wanneer mens eiendom aanskaf en mens moet hierdie prosesse maar deursien, daar is niks wat jy kan doen om dit te bespoedig nie. Ons lei

Nou ja, daai was nou lekker tong in die kies gewees en spesiaal vir baas Andrei wat sê hy is ingeskakel, ook kollega Philip wat saam luister vanaand. Baie welkom julle twee, lekker om te weet julle ore is ook hier saam met my. En ja, ek en baas Andrei het soos spottery daar aan die gang, die van julle wat nou nog nie weet nie, maar ek dink ek praat so baie daarvan, ek is seker almal moet al daarvan weet. Kyk, ons is nou, ons is gereed vir rigting Weskus, nê? Ons gaan ook ons huisie by die see betrek daarso. En ek gaan ook soos die see aan een moon, so teen die see woon. Hoe lekker gaan dit toch nie wees nie. Nou ja, Andrei, ek hoop jy kan aan een gepaste naam vir my dink as ek daai kan kom. Laat ons die provinsies reg het nie. Ons wil nou nie een mix-up hee, soos hulle sê, met die provinsies as ek eerst daar is nie. Maar nie, groot opgewondenheid is nou alles tong in die kies. Maar ons is regtig geseend met 'n wonderlike vooruitsig en ons kan nie wag om daar te kom. Ja man, kyk, ek en Pieter al twee is kinders van die aarde, nê? Ons is kaalvoet kinders. Ek kan ons sien al daar, sommer lekker kaalvoet daar op die strand en met die sout in ons hare en al sulke lekker dinge. Ek gaan jou 'n geheim vertel wat julle dalk nie weet nie. Toe ek en Pieter getroud is, dis nou so, ons is op pad so 8 jaar getrouwde lewe, als ons so 8 jaar terug getrouwd is, is ons kaalvoet getrouwd. Ons was al twee kaalvoet gewees. Ons het so een lieflike plaas trouwe gehad. Dit was nou rechtig een heerlike trouwe gewees. Ons is gelukkig om iemand in die familie te hee wat een trouwvenue het in die Vrystaat. Dit is nou nie in die Weskus of in Noordwest nie, in die Vrystaat. Het is hier die lieflike trouwvenue en ons het een echte, oprechte plaas trouwe gehad. So ja, op al ons trouwfoto's, as het voorlengte foto's is, sal jy sien, is ek en Pieter al twee kaalvoet. Dis is ons verkies het om ons beloftes af te lê met ons voete op die Vaderse aarde. Wonderlike dag gewees. En toe moet ons veld in, nee, want nou moet ons foto's neem na die tyd ons nie. Een lieflike plaas ook moet ek vir jou sê, daar is hierdie perde, wat die perde wat so, elke dag wel, seker nie heeltemal wild nie, maar perde wat daar in die veld loop en daar is damme en vleie en prachtige natuurtonele. En toe kom ons achter, oeps, probleem, ons het nie so ver gedink nie, as ons nou daar moet veld in vir al hierdie foto's, en ons is kaalvoet, daai gaan nou nie so goed werk nie. So tot ons gelukkig, ek weet nie, wie so flink gedink van die familie nie, maar ons elkeen het dan so 'n paar stand-by skoene gehad, wat ons net kon aantrek vir daai stukkie wat ons moes veld in, dat ons daarom kon loop, verstaan, anders gaan dit nou moeilik gewees het. Maar ja, verder was ons twee kaalvoet kinders, en dis soos wat ek ons sien, wanneer ons daar in Weskus gaan vestig. Maar nou ja, genoeg gebabbel hier van my kant af, dit was 'n huisie by die see, baie om na uit te sien. Ek het vir jou gesê, ons gaan gesels oor die weer nou, en verlede week in Dinsdag het ek hier gesit en ek het gebibber van die koue, terwyl ek vir jou my program gebring het, en vanavond sit ek hier en ek skil af, so van bo af na onder toe, verstaan jy? Want toe die son sy kop so bietjie wegsteek, toe kan jy voel daar so even sy byt nog in die lig. Maar kyk jy so, ek geniet myself so, wanneer ek hier achter die mikrofoon inskuif, nee, dan begint ek hulle afval, die wat allemaal alles wat oortollig is, verstaan jy, totdat ek nou gemakkelijk voel. So, ek wil rarig vir jou sê, ek is absoluut optimisties, en ek glo lente is in die lig. Nou, sê die mens, moet nie te gauw praat nie, maar rechtig, ons het die lieflikste paar dae gehad, na die afgelope 2 of 3 dae, nou nie eers een briesie in die, wat een winkie, wat een blaar roer nie, en heerlike warm weer, amper wil ek vir jou sê, voel het weer vir my, asof ons lente skiep, en amper sommer so reguit somer toe gaan, maar glad nie, kla ek nie, na daai koue is het rarig baie lekker, maar, nou moet ek ook vir jou sê, het ek raak gelees, dat ons nou met die El Niño, wat een groot rol gaan speel, in die somer, gaan ons een van die warmste somers nog ooit hee. So, ek en jy moet vir ons gereed maak maar, en ja, daar waar ons gaan, hoor jy, ek praat alweer daarvan, hoor jy, ek hoop jy kan my excitement kan jy aanvoel, daar is het ons gewoonlik lekker warm, so ja, ons kan ons klaarmaak vir een lekker warm, en dan seker ook een droe somer as die El Niño
dan nou 'n rol speel, nê. Goed, kom ons bepaal ons by Moore se sake môre natuurlik Woensdag die 19de Augustus. As jy wonder waar word daar so baie gebabbel, natuurlik as jy ingeskakel op Gaan Groot Radio, jou internet radio met style. My naam is Hanlie en die program se naam is Laat Waai Meraai. Goed, ons voorspelling vir Woensdag die 19de Augustus. Daar's geen impak gebaseerde waarskuwings nie. Daar's wel 'n brandgevaar waarskuwing. Uiters hoë brandgevaar toestande word verwag in dele van die Walter Sisulu, Senqu, Nkuba, Yetu en nog Mjima, hierdie name, en Imalashleni munisipaliteite in die Oos-Kaap, as ook oor die Noord-Kaap en die suidwestelike dele van die Vrystaat en Noordwes. Dis waar die brandgevaar is vir môre. Goed, kom ons gaan kyk na die verskillende provinsies. Gauteng, mooi weer en warm. En dan gaan ons na Mpumalanga toe. Bewolk in die ooste in die oggend met miskolle en motreen langs die plateaurand. Dit sal daar plek koel wees dan ook. Elders gedeeltelik bewolk en warm, maar mooi weer in die weste. Ons gaan Limpopo toe, daar in Limpopo provinsie môre bewolk in die ooste met oggendmis plek langs die plateaurand. Elders mooi weer en warm, maar gedeeltelik bewolk in die ooste. Noordwes, dis hier waar die huidige huisie staan, hè? Mooi weer en warm, kort en kragtig. Ek sê ons vir jou lieflike weer wat ons hier het. Vrystaat, mooi weer en koel tot warm. Dan is ons by die Noord-Kaap, mooi weer en koel tot warm, maar warm tot baie warm. Hoor net hierso, hier kom die baie warms al in. Warm tot baie warm in plekke. Langs die kus sal die wind matig tot vars uit 'n suidelike rigting waai. Dan is ons by die mooie, pragtige, oulike, pragtige, mooie Wes-Kaap. Gedeeltelik bewolk in die suide, andersins mooi weer en koel, maar warm oor die sentraal Karoo. Langs die kus sal die wind lig tot matig uit die suidelike tot suidoostelike rigtings waai. Goed, en dan is ons by die westelike helfte van die Oos-Kaap. Aanvanklik plek bewolk, daarna mooi weer en warm tot baie warm. Maar koel langs die kus. Dit sal ten die aand gedeeltelik bewolk word. Dit sal in die middag plek winderig wees oor die noordelike binneland. Langs die kus sal 'n matige tot 'n vars suidwestelike wind waai. Nou is ons by die oostelike helfte van die Oos-Kaap. Gedeeltelik bewolk met oggendmis in die suide. Dit sal later mooi weer en koel wees, maar warm en winderig in plekke. Langs die kus sal die wind lig tot matig uit die suidooste waai. En dan is ons laaste maar nie die minste nie by KwaZulu-Natal. Oggendmis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met geïsoleerde buie en reën langs die kus. Langs die kus sal daar ook 'n matig tot 'n vars noordoostelike wind waai. Nou ja, daar het ons dit, die weervoorspelling vir Woensdag, dis dan nou môre. En die datum natuurlik die 19de Augustus. Ek sê dit altyd vir jou waar jy ook al is. Daar vat jy jou eie sonskyn saam en jy maak jou Woensdag môre pragtig. Kyk as ons môre oggend opstaan, is ons al weer amper op die aftrande op pad naweek se kant toe, nê? En groot naweek wat voor lê met die sport en die rugby en al daai dinge saam. So ek hoop jou Woensdag is môre sommer baie mooi. Ons gaan aan op my speellys, ons gaan so 'n bietjie lewendige enetjie weer insit, net so lank jy nie aan die slaap raak nie, want kyk, jou ore is nog myne, ek het dit opgeëis tot ten minste 9 uur, net so na 9 vanaand. Kom ons gaan luister na hierdie goue ouwe man met so 'n bietjie skop. Jy weet mos ek hou van so 'n bietjie ruk en blik nou en dan. Ons maak hierdie program, hy loop mos as hy wil, jy onthou mos, nê? Daar is niks regiet aan hierdie program nie. Hy is nie vooraf een speellys opgestel of wat nie, net soos wat ek lis is, so gooi ek om daar na jou kant toe. En is nou tyd vir Bounie en is nou tyd vir Daddy Cool.

Dis natuurlik Christia Visser mens sy sê ek sal as jy sal en jy dit gehoor so 12 minute voor 9 net hier op Gaan Groot Radio jou internet radio met stijl. Die program se naam laat waai my raai en dis wat ek en jy ons nou doen vir jare alles ons saam kuier. Ons laat waai. Het sy ons nou rond ruk en skud en spring en of ons net rustig is. Ons laat waai op ons eie unieke manier en dis tog lekker. Kom, ek wil graag 'n story met jou deel. Weet jy wat? Hierdie story bære ek nou al hoe lank en elke program en denk ek wil vandag hierdie story gebruik en dan hardloop die tyd net dood eenvoudig uit soos wat het nou weer doen en dan kom ek nie by my story uit nie en ek is so bang ek verloor dit en ek wil het regtig graag met julle deel. Of dit die waarheid is, dit kan ek nie vir jou sê nie, maar dit word oorvertel as die waarheid en dit het alles te doen met die Titanic ramp, die Titanic mos nie, wat gesink het. Nou, baie jare terug, maar nou vertel hulle die story van die Titanic kat, soos wat hulle dit noem, wat na bewering die Titanic ramp voorspel het. Nou, ek gaan vir jou voorlees. Jenny, dit was die kat se naam nou, Jenny was die Titanic se gelukbringer en is aan boord gebring om te help om die skip van rotte en ander knaagdiere vry te hou. Sy het in die skip se kombuis gewoon en is versorg deur 'n arbeider genaamd Jim Mulholland. Nou tydens die Titanic se proefvaarte het Jenny geboorte gegee aan 'n klompie klein katjies. Jim het vir hulle 'n lekker warm, gemaklike plekkie daar naby die kombuis ingerig. Die versorging van Jenny en haar kleintjies het 'n bietjie vreugde gebring aan Jim se eentonige werk ter voorbereiding van die skip se eerste reis dan nou die nooiensvaart, nê. Nee. Nou Jenny het aanvanklik gelukkig gelyk, veilig naby die warm ketels met haar babietjies en die kosreste wat Jimmy vir haar gebring het elke dag. Maar toe die Titanic in Southampton in Engeland vasgemeer het, kort voordat sy op haar nooiensvaart na New York sou vertrek, het iets merkwaardigs gebeur. Jenny, die kat, het skielik haar omgewing begin verken. Toe, een vir een, het sy haar babakaatjies aan die nekvel opgetel en hulle van die skip afgedra. Sy het hulle met die loopplank afgelei en hulle allemaal van die Titanic af weggebring. Nou Jim het haar fyn dopgehou en besef hierdie kat moet iets weet wat niemand anders weet nie. Hy het toe sy eie paar besittings by mekaar gemaak en ook die skip verlaat. Nou die Titanic het soos ons weet op die 10de April 1912 op haar nooiensvaart vertrek en net 4 dae later op die 14de April 1912 het sy 'n ysberg getref en gesink. Nou volgens die verhaal het Jim jare later aan 'n joernalis vertel hoe Jenny se vreemde gedrag hom oortuig het om nie aan boord te bly nie. Nou of Jenny werklik die ramp voorspel het, bly egter 'n onbevestigde deel van hierdie Titanic legende. Maar dit is beslis 'n pragtige verhaal van 'n maakat se instink en van hoe diere soms dinge raak sien wat mense nie raak sien. Is dit nou nie 'n mooi story nie, soos ek sê of dit die waarheid is? Weet ek nie, dit word vertel as die waarheid, maar in elk geval so lekker, goed voel story vir die Dinsdag aan. En ek het gedink, kom ons gaan luister na hierdie ene. Pieter Schilling ken ons natuurlik vir sy muziek nie, baie gewild ook gewees, so klompie jare terug, maar ek wonder of julle hierdie ene, hy het natuurlijk Major Tom gesing, nee? En dan wonder ek of julle hierdie ene ken en onthou, die naam van hierdie liedjie, ook deur Pieter Schilling, is dan ook Terra Titanic.

Absoluut tydlose pragtigheid. Ek het vir jou ingelei sommer so in 'n dubbelspel sonder dat jy daarvan weet van Vicky Leandros, die ene waar ons nou geluister het natuurlik. Come what my goue goue ouwe, maar dit bly baie pragtig. Ek hoop jy het hom saam met my geniet. Ek gaan ook vir jou vanaand uitspeel met een van Vicky Leandros. Daarom sê ek, ek het jou sommer so in 'n dubbelspel ingelei sonder dat jy daarvan weet. Maar so tussenin is dit vir my tyd om vir jou te groet. En dit was my baie baie lekker om saam met jou te kuier soos altyd. Baie dankie vir almal wat ingeskakel het en saam gekuier het en geluister het en boodskapies gestuur het en saam gelag het en alles. Is altyd 'n groot voorreg in die eerste plek en 'n plesier om saam met julle te kuier. Nou het ek my dosis terapie gehad vir die week, my dosis magic. Dit is absoluut vir my die wonderlikste plek om te wees. Naas die Weskus is agter die mikrofoon. So ek het my verskriklik geniet soos altyd en ek sien uit om as dit Vader se wil is volgende Dinsdag aand weer laat waai Marai tot so by jou voordeur te bring. Nou, jy moet 'n wonderlike week hê verder en 'n heerlike naweek. Geniet alles wat jy gaan doen en skree kliphard vir die bokke. Ons hoop dit gaan goed. Kyk hierso net, die hakka bly vir my 'n hoogtepunt. En ons het mos nou gesien toe die All Blacks teen Natal gespeel het, nê? Die een ou van die gewese All Black, ek kan nou nie sy naam onthou nie, hulle het mos nou ook nie die maklikste name nie, nê? Maar toe het hy mos die hakka op sy eie gedoen, of 'n antwoord eintlik op die All Blacks se hakka, wat eintlik soos 'n uitdaging of 'n oorlogskreet is, nê? Maar ek weet jy, hierdie hakka gryp vir my verskriklik aan. Ek het al baie opgelees oor dit. Die All Blacks gebruik dit vir verskillende geleenthede, nie net by sport of as 'n uitdaging of 'n strydkreet of iets nie. Hulle gebruik dit ook op spesiale geleenthede soos troues en begrafnisse en sulke geleenthede, want dit is ook 'n manier waarop hulle respek betoon. So ek is hoendervleis van kop tot tone wanneer die HK gedoen word en naas al die ander Suid-Afrikaanse spanne, laat ek nou nie enige iets verkeerd sê teen my land en sy spanne nie. Ek is 'n groot Springbok ondersteuner. Ek het my preferensies vir wie ek skree en wie nie, maar ek is bly Suid-Afrikaner, maar dan, naast dit, is die All Blacks my gunsteling. Net oor hulle passie, die absolute passie, wat hulle alles mee aanpak en doen, och, dit is my verskriklik mooi. Maar nou ja, hier raak ek nou sommer weer aan die klets oor die HK en dit terwyl ek wil tot sien sê. So, julle moet die naweek geniet en geniet die rugby en al die kuier wat daarmee saamgaan, en as dit Vader se wil is, dan kuier ek volgende Dinsdag aand weer saam met jou. Ek gaan afsluit met 'n teksvers. Ek wil vir jou vertel ook van my teksverse. Ek het so 'n boekie wat ek gebruik waarin die teksverse met sulke kort boodskapies is, en ek berei dit ook nie voor die tyd nie. Ek maak my boekie oop en daar waar ek hom oop maak is die teksvers wat ek vir jou bring dan en vir jou lees. En dit gebeur in die meeste van die gevalle so dat daai teksvers tot myself ook so spreek. En ek hoop dit is soos wat julle dit ook ervaar. Vanaand se teksvers kom uit Johannes 16 vers 33. Daar staan, in die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed. Ek het die wêreld klaar oorwin. Johannes 16 vers 33. Ek hoop jy het 'n heerlike nagrus. Wees veilig en slaap baie lekker en dat jou woensdagmôre 'n pragtige dag vol vreugde vir jou sal wees. Ek speel vir jou uit met een van Vicky Leandros dan, soos wat ek vir jou beloof het, en 'n groot gunsteling van my. Ek hou van Vicky se musiek. Dis ou musiek, ek weet, maar ek hou baie van haar musiek en hierdie is my gunsteling. En dit is die Mouth Organ Boy van Vicky Leandros. My naam is Handie van Jaarsveld, ek is hier vir Gaan Groot Radio en ek groet vir jou tot 'n volgende keer. Mooi bly en totsiens.

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenerlaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, dra jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwees en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio, internet radio met styl.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skolly. En hy like moes hy ding sê van vat 'n bietjie vas. Want soos jy agterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop stryd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skolly sal jou bederf.

is vir my so. Wat is die woord? Ek kan nie beskryf nie.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye!

Die terg my as ek nog wil slaap En sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van hoe die dag begin

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekaie Restaurant.

vir daardie hardnekkige dries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse muziek. Van oud af, nuwe muziek, buiten die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poësie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel, elke sonnaand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.